0: Fil-final kontra l-Ingliżi, żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
1: Mux mux fiħaj morru 19, għant Maradona.
0: Lili, mux ta' familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
1: Xawa.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home, weekdays from 3 till 7.

0: with Ryan and Gail.
1: Għalek li xtista tamil 3 miljoni. Bazzgħament għed biħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Ball.
2: Il-ballun jiskurja biħ.
1: Ekku, kiskurja biħ, mu mossir, zbalju fil-final. Naxse fil-final kontra l-Inglizi, zgur kienet kontra l-Inglizi fil-1986.
2: Muxu si ħajmur l-19, għant Maradona.
1: Lili, mux ta' familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
2: Xawa.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home, weekdays from 3 till 7.
4: Hello Malta, mill-10 sal-20 settembru offerti kbar ġewwa Eurospin. Filili tal-ġobon imdewweb 800 gramma mill-lend għal 3 euro u 99 centesimu. Eurospin, so clever, so good.
5: Kull bidu għandu tmiem. Dram ġdid miktub minn Andre Manġon min jitaq l-aħħar hija l-istorja ta' tliet nisa li ħarsu dritt f'għajnejn il-mowt u jiddeċidu li jibqgħu jitqgħu. Aqtaw il-biljetti tagħkom issa minn tnd.com.mt.
6: Framed for murder, hunted by ruthless enemies, one man is about to fight back.
7: He's trapped.
8: Make sure that Cole Reed doesn't get off that ship alive.
6: Jason Statham stars in Mutiny, an explosive thriller at sea. Now showing at Eden Cinema.

0: Alex Warren, the cat, Emeril Dyes, fight that he saw in Bell What Bay Breakfast, Jay Kaunak, Minish Wadil.
1: Good morning, the one and only.
0: Bonjour, and then I don't need to unamlo program Flimkin. Oh,
1: Gail, that by the way, I swear to you, my phone, my. That's it, that's another person, my phone is him.
0: Very, I said, I'm going to be a day in Taye before this world of Sinara.
1: Bonjour, Lil Gulhat, and Flachar, and I show Flimkin.
0: Ej, għal-dil-ġimma bis,
1: sowa. Għal-ġimma siħax, Ryan Sifer, insomma, għaj Sifer dal-illum, għal-li għan nittramali.
0: Dil-ġimma ku ħabbi l-holiday zijat.
1: L-ħattu, barra jina u inti.
0: Barra għanna ħaddi ma tas-sena noħdu għat-tejtlu. Għan, insomma, nkomplu nġuftana bil-mot il-mot, għal-dal-ħodu, kif risqin bil-mot għal-sitta u kwart. Kif irnexxilek tqum Gejl ħiedha l-għodu,
1: right? Mhux ħażin, ta' nixxi nagħmel il-kafe.
0: Ma ġibtlix wieħed imma?
1: Ma kontx ħaġġib li inti, so għalfejn din għamillek jiena.
0: Jiġifieri kulħadd ħaseb għar-ras.
1: Iva.
0: Tajjeb, tajjeb issa nġilek tagħmel li wieħed tibżax. Inkomplu għaddejjin Jack Jones Zella Henderson.

0: Anki Akon ka The Sweet Escape way nati mishawla, kej mishawla.
1: Bonġu, bonġu li l-kull ħat.
0: Alla jibira, kaj kant un-benerġija.
1: Hey, skużawni, jina morning person, imma dal-ħodu, ċoħe il-bira bil-lejla sabkont naqa ċitata biex namel xo fiqnijak. U ma sajx norqote, u ma sajx norqote, un fil-lita nomsa fil-ħodu, nitċekja, jekk forsi smajċ l-alarm, jekk lifx l-alarm, ma hekken li naqalt għalajl turbulenti. Inti kif mur? Inti smajċ li għatli li ħlom ċuħolma.
0: Ija ħlom ċuħolma
1: sa' mamma kullħat.
0: Issa netkellmu naqra fuq għal-iżjed tant ta' xulħol mistramp jiena efimni qed tiġri ħafna dal-aħħar ukoll, però dal-leħe semba li sbaħ biċċa li stembaħt għax daq alarm minnhom. U bat għajat li l-ommi għat l-asmat fih dak l-alarm. U l-bat għandu għajt li, dal l-alarm għalija.
1: Missek maġġej, ta' kif konni ġi għalli ġej.
0: Tra għalli il-ħamsa u kwart. Għat l-izbaħwiċa bil-wġvila għajimt l-ommi għat l-għajt fih dak l-alarm. U bat għar għandu għajt għat dak l-alarm għalija bil-ħak għandi
1: bil-ħak. Mxek, u jimbat l-ekwaz ġifet għazbat l-lura.
0: Għaxina bl-internet mitfin kum bil-li.
1: Għaddi għaxu fimt.
0: Ma kunx
1: il-Prem-ministru, il-President ta' Malta.
0: Ejja, ejja, għanibdow indaxu. Jekk għalla jirri, ta' kif saru kważi 6 u 9 sinkoblu għaddej ma daw Bieber Exa, Faithless.

0: cat's-eye u animal fuqajt nari sormbej daħal daqxej ta' Persian għal dal-ħodu kol.
1: Bonġur il-kulħat u fl-ħar wassa lil-ħin ġejk jaqsam il-ħolma intima li kellu u jina id-deċidejt li tajba l-ħolma biex jaqsam għoner miex daqsek taf kif tipo
0: mi pastaza xej, gejl
1: Unta għajda
0: Ekka konti għate jina dal-axħar qed noħlom ħafna stramp, ma nafxet jiġrili, però l-ħolm stramp li kolli tal-biża l-biraħ l-omt li xtrajt karozza.
1: Emma ħna beda.
0: Iffissajt li nixxi karozza ġdida u battu xtrajt għax jiena meta nifissa fuq xaħar.
1: Sewwa sewwa.
0: Kurda dak il-ħin. Wara ninduna li hija karozza tal-istess sena li diġà għandi bħalissa jiena. U mort għand id-dealer biex neġi nirritorna ħalura u bdej li lenti xrajt għall-asta. Ritta l-karozza tlu vera ritta tlu ma di l-istess sena. Li kelli jiena li għandi bħalissa tlu ma rridx ngħid l-istess sena nimxi l qudiem irrid.
1: Ma x'kultant fil-ħajja hux.
0: Meta tiġri. Meta tiġri tiġi flinkwiet, tittaħsibhom sewra affarijiet. U inti ġiri, kellek xi ħolma stramba?
1: Ħolm stramb ikolli ħafna, mhux dejjem se naqsmu għoner, imma nixtieq narek hawn xi interpretation dil-ħolma.
0: Vera, ġiri kemm
1: il-interpretation, eżempju hawn min jgħidlek isma' mela dik tfisser li naf.
0: Ħanser miljonarju.
1: Eżempju, fim tax inti nfaqt flus li ġa kellek u tafuq ħaġa l-istess, min jaf.
0: Vera, jekk hawn xi ħadd li huwa nhar iktar teoretiku jekk tista' tgħidilha hekk ukoll. Ebgħat lilna xejn fuq WhatsApp 99-000-897 għalli tfhemuni naqra l-ħolm l-istramp tiegħi kif nista' noħroġ minnhom ħin. Fażi.

0: Dak is-saru s-sebanesin, 6 minuti għal-waqt Bay Breakfast. Bonġu, Jay Kawnek, l-lum minix wahdi.
1: Bonġu. Ejra, lil-kulħatu jina, id-deċidejt li ninterpreta il-ħolma ta' Jake.
0: Aħħajr Jake bad ninnasa.
1: Jake ħolom li xtara karozza imma b'differenza li dil-karozza ta' kellu.
0: Le, mhux ta' kelli, kien tal-istessa tal-li għandi bħalissa.
1: Eżatt, u dik kif isserek. Tixti karozza fil-ħolm jfisser li tagħmel progress fil-ħajja.
0: Oh.
1: Tħossok tagħmel progress fil-ħajja?
0: Eh, ta' f'ċertu sens iva, u f'ċertu sens iva.
1: Jidher ukoll li
0: konta l-bank ma tagħmel progress.
1: Tfittex il-libertà. Qed ikollok iktar kontroll f'ħajtek u iktar bidu ġdid. Taħseb li hija vera lill-ħolma?
0: Nofsu nofs, 50-50.
1: Eh, tixti karozza jfisser ukoll li għandek path, ma xkif tajdu path, triq ġdida. Triq ġdida, goals ġodda, u anka tixtieq timxi l-qudiem fil-ħajja. Hija vera?
0: Hija, ta'.
1: Infatti tagħmel show miegħi.
0: Qed nimxi l-qudiem hekk?
1: Eh, tagħmel show miegħi, ġifieri naħseb li hija vera.
0: Hija tniex ħolma kera bħalissa.
1: So fuq di bħamel show miegħi dil-ġimgħa.
0: M'għandix għażla biek twikkejt għal dan għodu.
1: Miha tbekka hej.
0: Ma vera nixtieq nisma' naqra forsi l-ħolm stramp hekk li għandhom in-nies ukoll hemm barra. Nara jekk ħolm mhux ħolma stramba.
1: Ibatulna ħa ninterpretawhom. Xejn.
0: B'xejn hawnhekk għandna l-gejli ġved toffri dan is-servizzi ġodda hawnhekk għall-waqt Bay Breakfast dal-għodu. Ibatulna 9-9-0-8-97 ma xafet titkellem dak il-leħen. Imma
1: ċek jitkellmu min jinterpreta l-ħolm.
0: Eħe, mis.
1: Sidu maġinanta, oh, fejn qed tagħmel progress fil-ħajja, ek, leħ, jarek.
0: Issa qiegħda fuq toilet titkellem, to be honest. Ejja, komplu.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Ġmielta ġurnata dal-ħodu se jkun temperatura ta' 36 grad Celsius ħatinżel għal 25 grad Celsius u l-UV qiegħda tonqos ġifieri aħbar jqgħu, aħbarijiet kont ngħid, aħbar tajba.
0: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast.
3: With Poltrone Sofa. Solo divani di qualità.

0: gwira ta Pink Panthers gaat illegal fwe jitnari sëmbeg saru s-sabu għasra.
1: Bonġu gbira lil kulħat Gail u Jake illum.
0: Jake u Gail, please.
1: Jake, għala, għala?
0: Għaxi u tajad?
1: Eħe, Jake u Gail, Gail u Jake. Ma nafx.
0: Jake u Gail u tajad.
1: Insomma, għanna ġima sħiħa maqom fil-ħodu, ovvjament, ibqaw smana dejjem għax dal-waqt ħanibdew kompetizzjoni kbira l-kapaċi tbiddillek id-dar, sewwa, kamra minn dar.
0: Kamra li forsi tuża ta' sikwiet. Skont minn tkun.
1: Imma għandi mistoqsija għal Jake. Xi aħna jiena u Jake għatma minna xogħol flimkien u din mistoqsija qatt ma miltilu, inti temmen fl-aliens.
0: Is-seba' għaxra fil-ħodu. Is-suġġett li naqbdu.
1: Temmen jew le?
0: Jiena ma nemmenx fihom. Ankun onest. Inti temmen fihom.
1: Jiena l-biraħ kont qed nitkellem ma' Julien u daħal li l-ħsieb li speċi ma jistax ikun aħna l-unika nies li ngħixu fid-dinja.
0: Ġir ngħidlek ukoll imbagħad meta noqgħod naħseb naqtej fid-dettal ngħid li le. Ma nemmix.
1: Le, ma qatt ma ħares lek innifsek u tajt ha.
0: Jiena bniedem jew
1: għalli. Eżatt. Let us know jekk temnux jew le jiena huwa topic interessanti ħafna. 9900897.
0: Temnu jew le, hi fl-aliens għal

0: waqt bej breakfast.
1: Bonġu.
0: Jake u Gejla l-dalodu l-lum n-għajmu kunġu bukna għaraftijak għana għomna.
1: Eħe, bonġu għanka nisetini għomu dini batunna jina t-nistaqsi jek temminx fl-għaljeni. Jake ma jemminx. Għala ma temminx.
0: Għamil zmin konnem minn fjom, per unbati suma zmin per esti marajċej. Għat ma nemmiġ fi jom iżjed daqsek, għax ma rajċej.
1: Kont għed t-sena li tala xie ejlin għaddejek fi triq.
0: Eħe, ġiri kwem xa għattet t-suq bil-mot najt għera u xie għalijena.
1: Insomma, Joseph, ikkoreġini, għalli trittajt fl-univers, mux il-planeta, all right, Joseph, skużani, fl-univers. Inti temmen Joseph fl-alieni?
0: Eh, bil-mot miskin, kif tħal tali.
1: U rajin, għalli, miskina għej, ġima ġej għalija, tħallix bxejn.
0: Mustan sarah li krasak li ma tħallinix bxejn.
1: Għalġej, ktati għajli. Ibqaw batunna, jien naqseb li il-
0: Minti, kif ġejt temmen fi jom issa?
1: Mux għax temmen li nemmen, ġust daħalli il-dubi li nibda naqseb fi jom dal-affarijiet. Għax tipo, jissajkun kif jissajkun aħna bisnezistu? Kif? Għajli kif?
0: Ma nafx xie kejl, ma nafx xa dok mini, biex nuqodna jillek x'naħseb.
1: Ma jina, eħe, jina naħseb li l-alieni nis oħrajn jeżistu ġas mux kif narawn fil-film, dak lajni kbar u hekk. Forsi jina winti alieni u ma nafux.
0: Isma l-oħra mulej.
1: Najnajt fil-ġinu, ejta jisef li jek temnu fl-extraterrestrials, ek jajdu għrom suppost.
0: Extraterrest, ma dur li. Extraterrestrial. Vera, batunna xej xtasbu jew kellek forsi għandkom xi provi wkoll.
1: Eżatt.
0: Ejja, forsi għandu skoperta.

0: Ekkur sarut mija sin sa minuti xabuzi għabar song għal-waqt bej breakfast ma Jake u Gail għal-dalodu.
1: Bonġu kbir għal-kulħat u s-7 ta' settembru da' kif isser japparti għaw minu long weekend jgħaw kol Pride Month. U fit-12 ta' settembru aħna pal-albej se nkunu qegħdin il-Pride Parade ġewwa il-Belt Valletta.
0: Sarra tradizzjoni di, kull sena nkunu qegħdin hemmhekk aħna dejjem għaddejjin fuq dak il-float.
1: Mill-ħamsa l-quddiem.
0: Għal darba nkunu għedin floli, nibda ħosni għal floli, għal darba nkunu għedin għal naqasow. Jena. Emmeħe, seri konna jġbir dak il-weekend, seri nkunu għedin emmek parma namlu dejjem il-ħamsa fil-axija, nintaqaw il-tritoni, u nibda minn emmek għaddejn, u nkunu għedin għasmu kol ħafna u ħafna merġ. Ġbiri, okkazjoni li mandekx titlef il-verità l-atmosfera, inti ġiri, ġejt.
1: Atma ġejt.
0: Mela, ħanajda qoddim kulħadd, din is-sena no pressure ma tittiġi.
1: Ejara.
0: Għaliex vera nieħdu
1: pjaċir. Nipprova, nipprova.
0: L-atmosfera hija waħda.
1: Le, le, vera. Dejjem ikolli naqfu mod u bjonas, dejjem ikolli xi ħaġa, ma nipprova dis-sena.
0: Imbagħad tibgħatli mela mort inti. Tlifta jiena.

0: Throwback għora tal-ġen Fregma u Tokas Miracle fejn Alisa Mbel waqt Bay Breakfast ma' Jake u Gail.
1: Bonġu.
0: U wasal ħin għal din erġajna.
2: Pride 2026 on 897 Bay.
1: Bonġu kbira l-kulħat u għanna mistida speċjali għanna l-Olivia Lilly.
3: Bonġu kbira.
1: Jina super fan tijak.
3: Se għan
1: ċafatnik diġa inġi li ġejt xow sijak u rajtek tamil performances. U l-lum edha maħna inti, specialment li hija Pride Week sewa.
3: Eżatti.
1: So, tista tajdina naqra. Pala drag, why is drag important in Pride? U kemmijek u kol?
3: Ara.
1: Kemmijek tamil Pride u għalfej tasab li importanti drag ġo Pride?
3: Ara, ħanibdew minnem. Jina lija Pride importanti ħafna ġenerali. Il-raġuni hija li immaġina inti tħobb tim tal-futbol.
1: Eżatt.
3: Ħat tissupport jat-tim tal-futbol u tiffollow jat-tim tal-futbol is-sena kollha. Imma mbagġi Champions League jew il-World Cup. Jilħaq il-qofol, ħadd titfa' l-attenzjoni kollha tiegħek fuq dak il-championship partikolari. U Pride jien nara l-istess ħaġa. Jiena parti mill-komunità u ħafna nies parti mill-komunità u ngħixu ħajja ta' kuljum bħal kulħadd. Imma mbagħad jiġi żmien partikolari fejn l-attenzjoni ta' kulħadd tkun hemm. U dak l-importanti għax inti titfi iktar enerġija. Fi żmien il-World Cup ma tibbukjax inflaxxija biex tmurtara l-partita. U l-istess fi żmien Pride, ħalli żmien vojt apposta għal dak l-attività.
1: Perfett, vera eżempju naħseb ħafna jassoċjaw mal-futbol u ħafna fans.
3: Minix fan tal-futbol jiena tajt imma nara ħafna similarities.
0: Intu tajt fuq il-booking zo hekk tara jien ma fetwatniex
3: dik. Tara ħaġa.
0: Għax biss konna sal-finali, il-finali biss rajt jiena.
3: Anke jiena l-istess ħaġa. Hemmhekk
0: l-interessa.
3: Mis-semifinal slam dejt nara ngħid ħalżom ġurnat mad-dinja.
0: U tibda tpinġi li inti fejn kbili jekk tifollow jew World Cup mill-bidu.
3: Mela le mod wasalt tal-final ġej f'dubju li ma sex timijiet kienu. Anyway, ma'
1: insomma, drag in pride.
3: Drag in pride hija importanti ħafna. Għaliex kulħadd importanti fi Pride.
1: Mhux hekk.
3: Mill-liċ kensa li kbar persuna. Imma li għandu drag u għali, meta jiena nkun in drag, il-mod ta' kif tilbes ġibruħek. Drag bl-Ingliż jgħidu it's bigger than life.
1: Okay.
3: Meta taħseb lettesaġra, zitt xi ħaġa oħra nkun ikbar.
1: Mela.
3: Dik hija l-mentalità. Fil-meta inti ħadkun in drag, qisek billboard, mhux stampa ma' Paul, inti billboard. Allura l-attenzjoni ħadd tixbida iktar lejk.
1: Kollox amplified.
3: Kollox amplified għal 1000.
1: Okay.
3: Allura inti meta ħadd tiġi biex twassal messaġġ, meta trid tispira l xi ħadd, meta trid toħloq a safe space biex inti you entertain u ġib bis-sima. Bid-drag għandek power li inti ikbar minn nies l-oħra kollha. Allura drag jitik dik il-power li automatikament jekk jiena qiegħed f'kamra, l-atmosfera ħadd inħoloq ħafna iktar faċli, nista' niggwida udjenza għawdex jumejn ilu. Kien l-Pride għawdex. Kien hemm pjazza tat-tok ippakjata nies. Ma kif titla' fuq il-palk, drag ħajjider mal-lowel, tela' l-billboard. Allura l-attenzjoni ħadd inġabu, l-messaġġ jasal aħjar.
1: Eżatt, għax in-nies isom you grab their attention. Imma wkoll hemm entertainment u issa edukazzjoni b'mod ta' mhux boring education imma tipo messaġġ sabiħ.
0: Mod differenti kif twassal il-messaġġ.
1: U jżommu wkoll, jżommu.
3: U jiddependi inti xi tiltilħaq x'inhu l-għandu.
1: Eżatt, eżatt.
3: Jekk inti għandek attività fejn l-iskop huwa li iżżomm kollox ħafif light bis-sima tista' tagħmilha. Jekk inti jien kelli konferenzi sħaħ fuq human rights in drag fejn l-atmosfera hija ħafna iktar sejra l-ila. L-ura ta' datta għavolja indreg kbir u t-iġbet ju komandi jodis, imma fuq skala differenti.
1: Għandek ħafna power basically kif tista' taddi messaġġ u ta' datta l-kulħadd. Għal-kull udjenza, żgħar, kbar, kull età. Jiena tnajlek jiena rajt ħafna xogħol żmien kont kemm il-familja and inħoss li drag is for everyone u anke kif għattint il-messaġġ dejjem huwa pozittiv u umoristiku.
3: Xina
1: nħobb the humoristic side, the humor.
3: Għax inti tħossok sejf u tħossok komdu. Meta hemm l-element ta' humor, inti ħatħossok ħadd irrelata mal-persuna. Allura anke kien qed ngħaddilek messaġġ serju, ħawassalulek li qed tħossok sejf li ħadd ifimni li mhux għax qed nattakkalilek. Imma għandek bżonn tisma' dal-messaġġ.
1: U naħseb hija ħaġa importanti. xaħseb.
0: Ta' mela, jena ħallejtuni blaklim ħallejtkom għaxrajta l-gejl in the zone attenta, mekka tek naqbessina.
3: Marriċi tellifa, marriċi tellifa.
0: Għasan uqwitu ħallejt fideja.
1: Minna għun uftiħor ħan nitkellmu fuq l-event li għanda, Olivia ġviri, iftu widnejkom u l-speaker, so għara l-għawriet s-suq u s-suq sew. Ħalli tikbu l-informazzjoni, mux tikbu zomma, timmamorizzaw l-informazzjoni li għajt.
3: U ma tnejdu l-għom jiffollow jawna tibżax jara wiktar tibżax.
0: Kem najt l-isem jena ta' diska ta' Tejn Impala u Jenny Hawni Dracula fuq Bay Bonjour.

0: Għasarru d-disa għaxra l-waqt Bay Breakfast, Tejmin Pala, Wanki Jenny, The Cat, Dracula.
1: Good morning, sir. Kuħan good afternoon.
0: Indunajt, ektat mi dik id-daħa.
1: Good morning, il-kulħat, għanna maħna l-Olivia.
0: Awada.
1: U nishti, ovvjament, Pride Week, imma naf li inti għandek event kbira ġejja.
2: Yes.
1: Sewa.
0: Il-offol fuq il-offol.
2: Il-offol, wahda mil-offol. Għaj ma jaħassu, daħalli xnaqra glitter ġuħal jirra ta' għawa. Minn tal-bira.
1: Na ilma, na ilma.
2: Le, tajjeb, tajjeb.
0: Xie sufa ta' gejl, tajjeb stajjeb.
2: Nħabba n-nokki.
1: Ħabba xar, dejjemek, Olivia, dejjemek.
2: Naqa setting spray, naqra hair spray, kem tri ta' għandi minn dawk.
0: Play kontrija ta' għandi.
1: Eħe, fuq il-event, meta u dettalji minn fejsa, jisibu għom, etc.
2: Mela. Din hija il-ħames sena li jiena qed nagħmel drag. Ħana laq five għadni baby.
1: Yes, wow.
2: Again, go big or go home.
1: Eżatt, dejjem.
2: U fi żmien il-Pride dejjem noħolqu attività mimlija entertainment u ħafna affarijiet jiġru meta jkollok id-drag queens tista' tiġix b'expectations għax minn kollox ħajin għala dejjem. U flimkien ma' ARC u Malta Pride ħan organizzaw event sabiħa il-Aura Palace.
1: Ok.
2: Hija sala sabiħa ħafna u ħan kunu fuq ġewwa, ġifieri din id-darba it-temp mhux ħajagħmel differenza. Għax għal-drag queen m'hemmx temp tajjeb. Kit tkun ħafna sħana ninħall, kit tkun ix-xita ninħall anyway, ġifieri l-affarijiet fuq barra nightmare għalija.
1: Fresh and cool fuq ġewwa mela.
2: Eżatti, ħajkollna l-palk hemm is-seating vera sabiħa.
1: Id-data?
2: Id-datu għanar il-ħamis 10 ta' xara, 10 ta' settembru.
1: 10 ta' settembru, ok, mela l-waqt, mela.
2: Iwa li l-għat kwi ta' għadna.
0: Tlettim uħra, hej.
2: Tlettim stress.
0: No pressure.
2: Fadal l-koreografija ta' diskamina.
1: In-nis jridu jibsu xi ħaġa, jibsu kif iridu, jibsu komdi. Jibsu
2: komdi, jistgħu jiġu koloriti. F'dawn l-events, speċjalment fi żmien Pride u dejjem, meta għandek id-drag queens, it's a safe space. Tista' tiġi int minn inti. Ikollna minn kull tip ta' nies, minn kull età ta' nies u kulħadd jista' jesprimi ruħu. Bil-mod li jrid u make-up u kristalli ma' wiċċu u
1: diamanti fidda li
0: trid. M'hemmx dress code hi.
2: Laqgħa xejn, dik hija, dik hija. No dress code ħalli kulħadd jesprimi ruħu eżatt kif inhu. Mbagħad ħajkun hemm jiena jisni karru tal-karnival fuq il-palk. Imma
1: inti the best, inti tispikka l-iktar waħda.
2: Aktar ma nkun kbir aktar aħjar m'hemmx
1: tagħmel. Iktar informazzjoni fejn sa jsibuha?
2: Mela, jistgħu jidħlu fuq il-page ta' Malta Pride. Hemm il-link dirett biex jistgħu jidħlu jaqtaw il-bookings. Il-booking huwa ideali. Min ix-xert ma naħsibx sar ikun hemm bookings mal-bieb, ġifieri kollox ħajkun online.
1: Right, so l-ħjar online.
0: Ma nassumi li diġà ħadd fuq ħafna mill-post.
2: Le, dik li xejn fadal ġifieri
0: illum jekk għandhom jibbukjaw illum.
2: Idealment sal-lum. Aktar glitter hi.
0: Ija gejl.
2: Gejl, hi dak il-nok li hiġ borom.
0: Dak il-nok li hiġ
2: borom. Kull imkien.
0: Nara nkun faċċa ta' taħħajna.
2: Għax kiku xeħn kollu tisol inti Marja
0: Sanz.
1: Bella lek li l-mamma.
2: Kamu milla jgħal. U manu kaħani
0: għal. Għal ġibli kafe, nitlezzija nitloba kafe.
1: Ma
2: jgħamlux u l-kafe.
1: So, offerna jgħal kelma ta'.
2: Għestem bat nitkelmu kif naqtaw, tibżax.
1: Tal-ħar, l-ħar messaċ, għabel ma titla, xaħna jkolla nikkonkludu xini, l-ħar messaċ forsi fuq Pride in general, what is your last message? Ta' maħna.
0: Tijena fil-qosor Olivia.
2: Fil-qosor kemmu, semma kif intafali s-papjazzu f-parti biex għalli. Jiena minn qalbi nawgura Happy Pride il-kulħat. Il-komunità u n-nies tal-madwar huma kollha differenti. Jekk tħossok li għandek tinaqgħad maħna għal Pride, merħba bik, ejja maħna ċelebra. Jekk inti persuna li forsi ma tħossok x'kondu, segwi. Ħalli tara l-komunità tiegħek tħossok parti minn xi ħaġa ħafna ikbar minn tix waħdek.
1: Eżatt.
2: U dik hija Pride li inti tażilx li tipparteċipa tiġix għall-events jewlek. Tiġi nħu pjaċirina xi kollha ferma minn
1: nisfeta.
2: Imma jekk ma tħossok x'komdu tiġi jew l-ambjent tiegħek mhux sejf li tħossok tiġi jew tidher f'dawn l-events, imma kun naf li minn tix waħdek hemm dil-komunità qed tiċċelebrak bħalma tiċċelebraw il-xurxin.
1: Eżatt. Thank you ħafna, neġunajt kif għatli l-Karlu li musa, good luck.
2: Grazie.

0: see for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisimgħu nissaf tembellezza kanna nistennu l-kumplement tal-ġurnata però l-good news li minnar il-ġimgħa li ġej jidher li temperaturi ser jibdew niżlin dik in-naqra żgħira. Però għallum l-ogħla waħda ser tkun qed inħassal 36 gradu tinżel għal 25 il-lejla biss.
0: Bay Breakfast
1: with FCM Bank. Choose beyond the ordinary.

0: Il-ġdida ta' Alex Warren kat Emerald Eyes fu jgħid narisem bej u rridu nitkellmu daqsxejn dwar din.
1: The Bay Bathroom Upgrade.
2: Powered by Water Art Concepts.
3: Ara, ejja ngħidu l-verità. Sewwa, ikollok tirbaħ. Kamra tal-banju sħiħa hija.
0: Hija ħolma.
3: Taqija ta' vera, speċjalment jekk ikollok bżonn u inti llum. Ħajjibda iċ-ċansjak biex jidħol fil-lista tal-finalisti biex terbaħ kamra tal-banju kompluta worth 5,000 euro grazzi għal Water Art Concepts. X'irdu jagħmlu, Jake?
0: Mhux xejta, 5,000 euro. Kull ma tittamel wara tibgħat lna ritratt tal-kamra tal-banju tiegħek li bejnietna verament għandha bżonn timbidel. Irridu dawk ir-ritratti aħna bħala provi fuq WhatsApp 99-000-897 ibatomna issa. Għalix minna unu ftiti għor s-sarri nkwajati minn fitxu l-owel finalist li serjina għatma l-lista finalisti li serri kwanna din il-ġima u anki il-ġima d-dihla. Daqsek faċli.
3: Għaj,
0: din daħiġa ħagġa.
3: Xirrit najtu ma, ir-ritrat tal-banju rritikun, sewa tal-kamra tal-banju, ġibri, ideali intu għamek jek ħatidru fil-kamra tal-banju, unu libsin il-wejjeġ.
0: Ma kifem imur moħħok, kifem.
3: Imma neġa najt għat kbira għal-Water Art Concepts, kamra tal-banju sħiħa valur ta' 5,000 euro tista tkun tijak.
0: Nasib għel kien għed toħlom naqra jena li kħu terbaħi.
3: Uvera. Le, jena nċedija.
0: Ma tistax,
3: jena nċedija.
0: Għal xej. Ej, WhatsApp 99-0837.

0: Jeg skal rydde seg nå, så Hamza, kan ordne for Syria, Deity og Kål, Damen Fast and Furious, Wiz Khalifa, Charlie Puth, The Cat, see you again. The Bay Bathroom
1: Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Grazie al Water Art Concepts, kamras, hiħa tal-banju, valur ta' 5,000 se tkun ta' xaħat, ullum edin nibdew indaħlu, għazur konna finalist persona wahda sewa, so ibatunna il-ritratti tal-kamra tal-banju ta'kom jekk għandha bżonn naqra ta' upgrade jew bidla kbira. Iktar ma tkun.
0: Iktar m'għandha bżonn għala dik il-kamra tal-banju, eħe. Iktar hemm ċans li terba'.
1: Iktar eżatt, iktar hemm ċans li nażluk għall-lista tal-finalistow ibqgħu ibatunna ir-ritratti 99000897 biex il-kamra tal-banju kompluta valur ta' 5,000 tkun ta'kom.

0: Boston, for Bay, Bonjour, what, Bay, Bay, Bay, Breakfast.
1: Bay, Bay, Bananas. Iba tu inna il-riċetti tal-axħar ħadat ħanażlu li xaħat fiċċans li intom titfu fil-lista tal-finalisti biex terpu kamra sħiħa tal-banju valur ta' 5,000 grazzi għal-Water Art Concepts. Iba tu inna
0: il-riċevejna naqra riċetti tajbina.
1: Iva, iva, iva, iva. Wow, wow.
0: Aw, ħafna kmar tal-banju rridu jimbidlu.
1: Iva, iva, iva, naqra ta' Tender Lavenker. Iba tu inna, ibqaw tu inna idealment ritratti fuq 99 000 897.
0: U jankaxe video sal-kopru nissendika u naqra.
1: Ujja, daqsek. Hey!

0: Mr. Teddy Swims, kanet Lose Control fuq nisem bej għal-waqt Bay Breakfast miħaj u gej l-lum da xej differenti.
1: Good morning l-kulħat Malta għawdex u għahna.
0: U kemuna, tibqa tinsija.
1: U kemuna u għahna għadda kif ndaħlu l-ewel.
0: Finalist.
1: Finalista.
0: Għal-fejt għerfisht, xej.
1: Ent, għal-fejt għim ċuftejk. Għal-fejt għim ċuftejk.
0: Iqaf, għej, li jgħaf.
1: Għadna kif ndaħlu l-ewel finalista tal-kompetizzjoni li għanna li xaħat sewa se jkollu transformation kbir tal-kamra tal-banju grazzi għal Water Art Concept. Kamra sħiħa tal-banju valur ta' 5,000 u l-finalista hija.
0: Zoe!
1: Proset Zoe, grazzi ħafna tal-li parteċipajtu, ma kienieċ faċli, għax na' bathrooms.
0: Għandhom zoni.
1: Imma jalla ġifiri għandkom ċans. Baqa l-kompetizzjoni, so għandkom iktar ċans, forsi jekk l-lum, mhux il-lum għadha, imma ġifiri.
0: Għal dal-ġimgħatej li ġejjin, aħna sar inkollu ninfittxu finalist kuljum, jiġifieri importanti ħafna. Li jitkomlu dubbatuna dawk il-ritratti u koll fuq WhatsApp 990-0897 u għada jistaj kulli inti tkun juħar mil-finalisti li jkonna għal-waqt Bay Breakfast.
1: Għal-aktar informazzjoni edin kollox fuq il-social zam il-post għal-anka t-tizensi jizol għal-aktar dettali.
0: U tkun tista taraw koll il-kamra tal-banju li inti tkun ser terbaħ grazzi għal-Water Art Concept. Għal-issa, komlu għadejn Slater.

0: Jag har en throwbacks-favorit till jag kan den här hus. Det kan summer för jag när i sömbej.
1: Bonjour il-kullħat. Och nasabina l-lum kina u minu off so. Wow. Mxarvi i-parti xoll manka innis għax għada festa.
0: Għada festa. Jina dem niftakar fjom dal-festi laħħar minuta. U meta nġi biex nibbukja li fum bat tkun ħadu kullħat
1: illi. Zgħad, inti lej ser il-festa għatli?
0: Il-lejla hija l-festa lejla tanna x-xar.
1: Tanna x-xar. Għawguri mela l-dawk li ċelebraw il-festi kollha, ma speċjalment il-lejla tanna x-xar. U nasibhemm xi fest oħra.
0: Naħseb ikun hemm iżjed ta' minix xi wieħed li jiena ntis ħafna jiena fejgħidu li mmur immur. Nuhu l-okkazjoni mbagħad u biex nuhu naqa' tliet donuts.
1: Donuts, ej konna, tlieta.
0: Mela, tlieta u forsi nofs ieħor, tlieta u nofsu. Inti ser tagħmel illum xejn?
1: Il-lejla, lejla ħirġa' naqra xejn speċjali.
0: Hemm xejn speċjali ta'
1: jien. U norqod. Rajjiena.
0: Ejja, għadna żgħar.
1: Ġara ġu għada mbagħad aħna.
0: Siena Spyro miss.

0: Jena Spyro u Great Expectation fuq bejdemt emozjonani di dejjem, dejjem.
1: Il-mikrofon, nsejti xelu li ju.
0: Dunu kudarba, allelu, allelu nsejtek.
1: Bonġu kbira l-kulħat u tal-aħħar għadna li lejla mil-festa tan-naxxar u batinna Mario għalinna erba festa l-bambina sengri għan-naxxar mill-liħa u għadha l-għawdu. So, il-festa tajba lil-kulħat, aħna neġan nirritornaw għada fil-ħodu sawa.
0: Għal-festa nkunu għedin għonek bej 6 u 10 għal-bej breakfast iħor.
1: Bonġu u good day.
0: Good day.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, see you tomorrow.
2: Malta's number one hit music station.
3: Hey. Kull ġimgħa waqt homegrown jien u inti għedin nintaqgħu ma' diversi artisti lokali għedin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament, diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra.
4: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay Weather.
5: Ivana Golosseo, David Balija, unek bonġu kbira nerġgħu nirritornaw għadnejn filgħodu lejlet il-festa pubblika. Għalbija tal-ġurnata llum stenna temperatura pjuttost għolja sar tkun qed tinħass daqs 36 fl-ogħla tagħha tinżel għal 25 apparti minn hekk llum stenna ftit sarrieħ forza tlieta sa forza 4 jum fuq għallum imbagħad għandu jinżel iżda għal forza 2 sa forza tlieta. Bonġu kbira!
2: You're listening to David Malija, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Where is my husband? Komplette Stacey Ray for A97B. Udan il-weekend, għem ġatli xaħġa mux ta' solfu. Għak kif kont il-bahar fl-mkien ma' sħabi, meta f'daqqa wahda, kuna għedin nomu, kuna raw din id-dajsa l-anka vera zaħir ħafna ġeja mill-bot. U għahna ovvjament ter-saqnila, ma' kiena ġeja ek, issu ma' kiena mħat fuqa, u zewa ma' kiena mħat, u għadna ma' din zgur xie dajsa nħallet minn ximkien. Allura morna nortuwa ma' baga fil-vicinanzi, ovvjament għajtu grazzi l-persuna minn sħalli filna minn armajaf. U fjumotu manjera ir-nexin lansibu ta' minn kienet din id-dajsa. U daqs kan kien kontent ir-nexin u jirdajsiba din il-lanċa li id-deċida li murftitsa l-post insomma fejkonna edin nomu u id-deċida li ġibinna ġiġ lampukita. Għasrit nemmen, infatti għarissa tajtu mill-lommi, għalli tara naqra kif se tkun qed tisħajrhom, ovvjament ngħidu grazzi kbira lil dan ir-raġel u anke l-lampukiti. Hozier, hawn it-tus

Cannot Free Your Mind. Kif qabżu l-axronofs, bonġbira David Pallio, nekka tinżomlok il-kumpanija waqt il-mid-morning li l-festa publika u jekk inti forsi għandek bathroom li qed tibki biex tinbidel minn jaf Kamila Zmira mek u jew forsi għadek għandixi xi apartment u għandek bżonn bathroom ġdida, mela l-dal waqt għandi il-kompetizzjoni perfetta għalik li bdiet minn din il-ġimgħa stess.

0: fa.com.mt. Hey weather.
1: Alvija tal-ġurnata komplistana temperatura olja għallum, ekk ser tkun qed tinħass daqs 36 flola tagħha, tinżel għal 25 apparti minn hekk ir-riħ. Jivarja bej forza 3 sa forza 4 li s-samba tinżel għal forza 2. U jekk tixtieq tittoma, ta' kif ser kun qed joħroġ it-temp għal festa pubblika ta' jum il-Vittorja, temp simili ħafna tal-lum b'temperatura li ser tkun l-istess u ma jidhirx taħ ikun hemm sħab l-aqar.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Dominic Fike, White Keys for Energy 7B u għadan iċċelebraw il-festa publika tal-jum il-Vittorja. U wieħed jista' ġodha jtala niċċelebrawha din il-festa għal ħafna raġunijiet għal meta Malta ħarġet rebbieħa bħal pereżempju fl-assedju l-kbir meta kien hawn il-Franċiżi ġewwa pajjiżna u anke fit-tieni gwerra dinjija. Għandna biex inkunu kburin u apparti minn hekk għada wieħed jista' jsegwi hemm ir-regatta li se tkun qed issir fil-port il-kbir.

Laila bid-diska Chanel fu Inna T7B u Mr. Beast għadu kem joħroċ il-ktib il-ġdid tiegħu bl-isem ta' The Most Dangerous Games u għadu kem zvela fu li fwieħed minn dawn il-kodba ħeba miljun dollaru. Issa kieku immaġina inti li issib dan il-ktib. Immaġina inti minn jaf kem tkun l-iktar persona kontent fid-dinja. Dinet nimmaġina l-ħal-istess xenarju ta' Charlie and the Chocolate Factory meta dawk kien nies jippruvaw isibu il-Golden Tickets.

ta' settembru, ovvjament tumbat il-finali l-issir fit-tieni ta' ottubru u jiena minn qalbi ngħidlek kudla kbira forsi ma tafx kif inti ser tkun il-persuna li ser sifer għal ġewwa Turin kompletament xejn jinkludu il-flights, it-tickets u anke l-accommodation.

Like in September, but the sky cry for you. For Energy 7, be obatu li ħafna nis tal-pjanet taħħom għal-għada għal-festa publika fostom Sara. Lider li sertkun għattaħħa il-bahar flimkien mal-familja fl-axar ftit ġranet ta' sajf għal li apparti minn hekk Jake lider li sertkun għattimur ftit ta' dawra madwar Malta flimkien ma' sħabu mbagħad jagħmlu xi barbecue fil-għaxija u Matthew li ħajkun għattimur jara ir-regatta għada ta' jum il-Vittoria. Naraw minn sertkun għattieħu dik it-trofew tan sabieħ ta' kull sena.

0: Things that I've got. Benson Boone, they can add beautiful things for Bay.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Bay.
0: Kompetizioni ġdida fjamanta li sartuna tibda mill-lum stess. Il-ċans tijak li terbaħ 100 euro voucher biex tonfu omenan The Plaza Shopping Center. Grazzi għal-kompetizjoni ta' The Plaza Price Challenge. Ma l-Plaza Shopping Center bat li l-Rajnu Gale jamlu xirja taffarijiet minant l-outlet taħħom. Xolok huwa li bej wieħed u ieħor trittaqta il-prezzijiet tal-items li huma ser ikuna qegħdin jgħidulek. L-iktar persuna li ser ikuna tasal viċin għat-total ser ikuna qegħdin jirbħu dan il-100 euro voucher. Eja, good luck kbira, il-ċans tiegħek jirritorna aktar tard illum.

0: An Sean Farrugia, the cat still falling for the recent band of Dana O'Call program. You are the homegrown fellow, sport, not a man, man, lab the mistiden speciali per olġu maddela. Ser impattum bat, għarix flok artist u għed serikonna ġartisti li serikunu edin fil-studio stana. Isma, jekk hemm xi diska li verament tixtieq tisma' fis-satej ta' throwbacks tinsiex ta' debatt li diġà minissa 9900897 fuq WhatsApp u jista' jkun li dik ser tiġi featured fl-aħħar satej ta' homegrown. Alissa, qoblu għaddejjem dak li ta' performance tal-ġen il-weekend li għadda Aiden hawn id-Dolce Vita.
1: Ma nafx kif speċjal.

0: Inu fatti ġimur l-ohra dejjem tistaqsuni għalija u emmi ġit featured u kol Gaia the Cat I Got Them All fajt nari sembej li għaddejn rumors li jista jkun sertu u semmu kol per Eurovision Song Contest ta' Malta ta' s-sena d-diela, s-sena raw, kurz da' kbira. Pero minna uftjor, koblu għaddejn biktar għandir artista ġdida Mia Lanzon u għakim Mikael Bartolo Kirkob, ġejjn.
1: Għalli li x-sista ta' għamil 3 miljoni, bazzgħamil ta' tibbieħu il-ballun ta' marad.

Con il mettere di nuovo il favorito ti hai palestrato, ritorna l'artista tal gen Antea di Cat So Sick. Poi da risem beha l-wat homegrown u jek inti artist ġdid. Jonka lan ġenerali għandek single ġeja fil-ġimgħat li ġej intinsiex, ibatili fuq submissions@bay.com d-emti jek inti taħseb li inti għandek prodott li aħna din infittxuhu kol u jista' jkun li jinbagħad. Fil-ġimgħat li ġej inti ġew kol featured waqt il-programm tagħna ta' homegrown. Għal daw, Kelly Marie u anki Matthew James jirritwarnaw b'din.

stil daqsxej interessanti wkoll għandha ħoss partikolari għall-aħħar u artist irtermend skoprejt bih dan il-weekend li għadda u hemmu. Mill-ewwel featured fiċ-chart tagħna Nick Barrett, The Cab Becoming, fejn nirisem beha l-waqt homegrown prominaw u ftit ieħor ser ikomplu niskopru iktar artisti ġodda u iktar materjal ġdid għal kif inkompli jiena.

Tíl a séide ferint millim dóir ina smó sol tú atar program tána tá homegrown verament interessanti wahda minn dawk e klipsi mód spiċat sanne da séide a guilty pleasure tí ej verament nuhu piesir nisfaqa u koll Be the Cat, Coco Chanel fuajid nari sajmen bejat nejf la xija Qoblun gawdu long weekend ar ħafna minna peress li għada ja festa l-lum kienaw ħafna u koll li ħaduha off jispaċinetek kinti fadadek ħafna li fxtuza mela l-lura So għamilt u koll U sarin qoblu għaddejn biktar artisti lokali wahda minn dawk li ħarġet l-ewwel diska ta' ħaftit tal-ġimatilu kien id-debut tagħha kważi kważi Liza M.O. għara x'tas minna u nisejt clean fuq bej

Bahjat, Wonky Neef, the car, Taya Hadeya, Fai 37 Bello at Homegrown, I Jake Honek, nżom lo kumpanija Salasha lum biktar successi lokali. Pero għasanna fl-axħar ftit ta' l-ower sija fej fl-ower sija tinsiex ninkwedu ninduru dawk il-diski ġodda fil-xena lokali li bħalissa jibqaw jiddominaw u għedin trending u kollu. Inti tkun tista' ssib il-lista ta' dawn kollha bay.com.mt/homegrown u anki fuq Spotify il-playlist tagħna Homegrowns Top Picks. Ħalli tkun tista' tismagħhom on repeat minn hemmhekk ukoll. Pero qoblu għaddejjem biktar Megan May din hija home fuq bay.

The Cat Alone fu għajt nari jisem bej wada minn dawk li verament kont kważi insejta daqskem. Ila li kien daqra sajra ħarġet u koll verita jidr li kħat wada minn tal-bidu bidanda kħat qabel ma marreta miċi u koll jġri kħat ħafna qas popolari meta kienet ħarġet din is-singil u koll. Minn Emma Muscat, The Cat Alone li jasabiħa u koll daw is-satej tal-throwbacks li tibda tinnota l-artisti kem kibru, kem zviluppaw, kem saru aħjar. Pero li użgur li dawn il-jmiss dejjem baqgħu konsistenti li travelers hawn ix-xemx u xita waqt homegrown.

0: Daw kol din tiftakarajo għalix għandi d-dubju kemm hawn minna li jirnexxilhom jiftakru din is-single minn Destiny. Għad Fast Life fajna li jsemmen bejn minn hawn u ftit ieħor inkomplu għaddejjem biktar għad ngħid fil-għaxija Jake hawnhekk għal waqt homegrown niċċelebraw it-talent lokali u minn hawn u ftit ieħor għandi Carlo Gerada u anki Oxygen ġejjin.
1: Għalilex tista' tagħmel 3 miljuni, bażikament qed ibieħu il-ballun ta'

ġen, ħafna ħafna morijiet ma ta' kienu daw ħarġu diska film kienu kol, Carlo Gerada u anki Jasmine. Ekku, Jasmine Halliday li kon rajni għallura fi żmien ukoll fit-ta' snin ilhom somm maħdin ngħidu ħafna snin. Kon rajni għaf X Factor, rajni bħala r-preżentatriċi għal sentej wara xulxin ta' Love Island ukoll li tajjeb niftakru wkoll li Jasmine hija kantanta fl-aħħar mill-aħħar ovvjament. Looking forward ħafna li forsi nisimgħu xi materjal ġdid minn għandha. Però issa koblu għaddejma dan Kirsten Graham got it all.

Kat Melio di Sera fejna li sembej bisata għod nitalem naqra taljan u kol matur s-snin għal-kamissa inna unisaw suħada ġdida minn għanda u kol hopefully terġa t-ritorna fil-ġemat li ġejjen bisata hongru għanajlek nibdan niftakar f'dawk l-artisti li kienu jtuna ħafna singles fil-xhur u fil-snin li għaddew u issa ishom Spanish Show dik in-naqra żgħira nippruvaw nġibuhom naqra ginti biex forsi jibatulna xi ħaġa ġdida wkoll. Pero qoblu għadajin b'dik l-artista li tħabret ukoll li ser tkun qed tippreżenta season 2 ta' The Voice Kids li dak ser ikun qed jibda wkoll matul din il-ġimgħa qed nirreferi għal Maxine Patch li dawk ser ikunu wkoll mistiedna speċjali fil-programm tiegħi fil-ġimgħat li ġejjin hawn ipull mi closer.

ta' Malta Stop 10 u kienu nexxulu jdum ħafna fin-numru wieħed ta' ċart ukoll, verament bellaħna li x'kuna ħafna artisti li jippruvaw imorru għal dan is-stil tar-rap, insomma, però kemm fil-verità mbagħad nexxulhom jagħmlu biċċa xogħol tajba biżejjed li jimpressjonawna ejja ngħidu li tgħodhom daqsxejn fuq subajk. Sowa, imma koblu għaddejjin biktar aħna ftit xhur oħra jerġa' jirritorna edizzjoni oħra ta' mużika. U din kienet waħda minn dawk kienet għadet sem fl-ewwel edizzjoni jew inkella t-tieni edizzjoni li żjed din is-single partikolari li ximbad nibda ninsihom li kien naqra żgħira jiena. Raquel Galdes, sa ma tiftakarix baqgħet toġobni din, jisimha Vizzju għal waqt homegrown.

0: Kanna t-nej għara xurxim mużika mużika dan kien ir-rebbi ovvjament f'dik is-sena li kien ħasem ukoll Kurt Kalleja dik blatarf fejn risem bej għal-waqt homegrown l-aħħar ftit flimkien tinsix li jekk inti hemm xi throwback lokali li verament tixtieq tismagħha ibatili issa. Iddu mhux taħsibha fuq WhatsApp 99 0897 u jista' jkun li tiġi featured ukoll Fissija li ġejja jew inkellaha il-ġumaddiela ma nissa naħarbu għaliex homegrown. Jirrid warna kull nhar ta' tnej bej is-seba' u l-10 flaxija.
1: Hey darling, I wrote this one for you. It's not a love song nor a fairy tale, but I

0: dark days are soon over. Life is a maze where the brightest of days shine after the darkest of days. So don't let it drag you down and don't be afraid of them deep dark days.
1: Waħda mill-kbar li tagħna dan ukoll Owen Llewellyn ka Dark Days għad ngħid filgħaxija nkomplu gawdu long weekend għal ħafna minna. Dan xejn ta' Monday b'differenza kien illum jekk irnex xirek toħodha off inti. Però jekk ma rnex xirek xejn għall-good news li għall-inqas għadha aktar ser tkun off żgur. Għalix hija festa. Però minn hawn l-ftior inkomplu għaddejn Chris Bird u anki Kariz dik li hija nofsa Maltija, nofsa Taljana għal kif inkompli.
2: Għalix tista' tagħmel 3 miljuni, bażikament qed ibieħu il-ballun ta' Maradona.

kontinu ma nismaħa din ukoll dan huwa sabiħ ta' homegrown li dejjem nisimgħu dawk is-suċċessi lokali li kienu ħarġu snin ilu u li verament baqgħu jinstimgħu tal-ġen anki sal-lum il-ġurnata. Carice the Cat, come on over fejn Risa and Bale artista li sa issa għadu ma kellix iċ-ċans nistinin hawnhekk fl-istudios tagħna għaliex ovvjament tgħix l-iktar l-Italja, però kultant, kultant tiġi hawnhekk ukoll irid insib dik l-opportunità li meta tkun qiegħda l-ftit Malta wkoll nistidnuha hawnhekk. Minn Carice, inkoblu għaddejjin Kevin Paul.

Michaela Juice, The Cat, In Your Head, fejt nirisam bejer waqt Homegrown. Tinsiex li flower si aħna ġurnajna l-lum u għal-iktar successi lokali trending li għanna palissa f'pajjiżna u l-lista kollha. Ta' dak kollu li ġera u koll flower si għad stassiba bay.com/homegrown. Diġa aġġornata minn hemmhekk. U jekk inti għandek xi diska ġdida li ser toħroġ dal-waqt importanti ħafna ibgħatili submissions@bay.com.mt. Komlu għaddejma daw stereotipi.

0: Gibraltar's number one hit music station.
1: Hey. Drive with Ryan and Gale.
2: Għalli li x-sistat għamil 3 miljoni, ma' zgħamil għantet biħu il-ballun ta' Maradona.

0: kien fil-final kontra l-Ingliżi, żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
1: Mhux biex fiħajmor il-19, għand Maradona.
0: Lili, mhux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.